kapli svog obraza kišna noć. Zvijezde pod prstima kišna noć, a nigdje